afepe jansa no fa gidie ka de meka bi wo tumi so. This is the kind of prayer wo ba afo bo hunu se de wo nsa be som sika wo nsa so bi mu da na nyame de ba adwuma wo hu bi da bo safin koso ne niamapa

0: so fun ko fo bi se mre bi ase yes mre bi de bu se mu a nipa nya yie
1: Jesus
0: oni edu pempe so bi so wo be fa wo
1: yes
0: me think ko me mu se e wo sa pa ka se wo yesu de
1: oh yesu de
0: me jan sorry